0: omurari wengi vithirombaranga e pangaro endi haeruka
1: ami omi karukirwe waho haukambe egole vipo ombe mbura nje majewa imwe na hambu umwe mbaraje yuko shikoro maisha welirobe uliti ombura nji
2: oami kaviande hange mekuthiripo ombe mbura ombwa inji omayovie vari no mirongo vivari na hambu umwe embondume kupeko mbura ovinavyo uye kaviande tororo njira njiriyo nji mekutwara koreano
3: oami wape wanu binge mekuthiripo ombe mbura ombwa ombura nji mayovie vari no mirongo vivari na hambu umwe mbura nji roku chikoro maricha kara no mule tima oya roku mbunda okadera kiuta no kahofikem
4: oami elise chihoko mekuthiripo ombe mbura ombwa mbura nji roku chikoro maricha umundo oyo utataitha atukara puku ya njonjo nga tupawa madhingururiro
5: amawami chikithuma weundari mekuthiripo ombe mbura ombura mayovie vari no mirongo vivari na hambu umwe mbura nji roku chikoro nimekupe kumbura nji ondo kucha katukare no dhonda ndondo mbade tumbwiro kihupuretu na kumunyo
0: aruhe onde nga podongwao oishe vali pwinji njiheripo omurari wonji vithiro mbaranga Muruvede ndwi momiriko ano yakuru anera karuthu chinene mupara nanyu mutaka mingu ripo katinda kwe kakore ko mambo isho kuhepa kuja twete mba tweke ku hakaina rukwao meke yakura modhuki ya dhaine dha Namibia ya o shovandu no wina muruvede ndwi mbumatu kunjitha waku okunyinga nyinga nambano kuvada potuvede imba matuko kukara nushi ni hapo imba putuko njera omboroto ye papa yuwa kuchatuli kare keko muruvede nino wine munu mwa kuchana mbano katurongere tuka mburo mbura nji kolonya tutaya kuchamatu ishitibi numa tufara mundaone muruvede nilipo kaya na mime kitaishu njoro mendo mithi minyumu karapa mwe maikupe odhombo thiro odhombo uliri mwaka ruvede nga nandushi matukieta kwa mandiro maiwangano hino kwa kupara kata no matha kako miwango kupora uliri ya tupori mane katiti ya owandishu wabaire oko virongongo ku okukaka munjiro kombomba nuko ndakuwe irengo na mona mabana ngazi renga ino mema weka kalelea neema weko njitho ukotoka oshivano okana vaire vaindiro donja tundeke vekura mene pouriri kaka mimea mwisha hoto charo enungamba kiavada owandu vina vye waka ungulie vamana hapo nao nawa mbo ponda mba peri kiwi oshime kuminike oratio maika na maiku nyandire olombothiro oimba na mbena oimba na mbena ongwai ondando yetu kini nitha olombothiro dhomu prati ningo mutaka mingu karapo katinda kikwa kore kwa mambu nguri hiva na yono kuja osheri ingyo kahengo na osheri yo okunjipo shinda njime vangauri inu moruvede ndo ami shime hepo kupratin nuno ho olombothiro mi mbishi therina wabi nambie no kupangomu no mumunyo shuwe vi pratin orumu wa pratin apono wandu walwe mbumu hakae nene lukuro kuhuto kudhembruko ovino viwa odhembio inambio vimbio hakulipura mpomi hakutupuka moruviwe ya avidap mkuja na oshiro hepa jinene okupratina kumulari oma hii marana gandana yata inaku yethape hii oku hepa jinene Wanu mama yema ranga na tarika ne elia menguno tukaende pamwe oithwa pehika aruhe kametemba uyo wanu mama hingina ko mahingo kuveringo penjengo mini kweno hawina okuhepa chinene kuja kamulikara ngoma yanga kupitira moepa yetu njio NPC Plaza kupratina imbi mavika enda mehindi onamibia ayoma hi podia kana mibia ruhe mave kama ve kurare na nushi nene mbi vinashi auto kumunika ya jimna mavi kumunika ya jino vide upo mavi kupomba meno imo jandako kahike tungalikano kahingo kahingongo mini kwa

0: yapita mito murongo dapiti mo murongo naimo monka bego minikene kia kura mo tundu ndo ndende nkoshwana no maraputo aga ndi ka kurune tundu jiro mbaru muvimo mbaru ine ondano ha mbari po ha monda tujo yamba je twaka ene mo mistela bebalo katibo matukana pamwemba mbudwedere tundu obudu konjisa kudembrukisa winanu kwatuka mburemba
1: Mbuze nonjivisiro mbima iturungiremba Kamburi o umune wo NBC.

nga kutwa komatambukiro omuchithe wembola orutunura rakida omaungulithiro womashaerero womaliangero moruveve inbindu kuno udheu mouveruke

0: mabiro yakapita mawa mahongero pakanzi twamana uya matunjoke kuta nekodori chavaliuri
1: okwe pamitiri zvivaiwa nevikongi zvinongitambo na rere zvimesho kuhepa njovingi.

akuri mwariani potumone chapukiro po ebiri kidira mbalo yamba kapitira wa hengari rambele yame kangwa hengari amikarukirwe waho haukambe ebiri kidira mbalo yame kengwi